dice cha kainga tinda nonga tsio oti manash e no kwana e nashnanda na ni ya gatsia na ni e go mani yongona shi san kwang evangelista mi ya wasi ekis ehito kwa wasi tini hinchu ena ya nga wasi kwini shat a geni na tona ya chintai kwini shat a na ni kwisi na ni go kwa haku eto kwa na ni gatih na go kwandango kwa tosi ashtasenin aina ni na gatsohe